0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio. Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
0: Några veckor senare.
1: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
0: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund.

0: en god affär. Hösten presenteras av
1: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
0: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
3: Weberöds kakelkompani.
2: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
4: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
5: Nej då, det är smidigare så här.
6: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
2: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
7: Verkligen jättetrevligt.
2: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
8: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljerot är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se. Better cars, you are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosie.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Ekmans cykel presenterar
3: Superheroes.
2: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
3: Local heroes.
2: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
4: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
7: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa. Både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
6: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Och vilken god kattmat jag har fått.
9: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
10: Mammut, hund och katt.
11: Fun Radio.
12: Vi spelar världens

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Med musik och mindre reklam hela natten.

0: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
1: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance every Saturday night on Fun Radio 95.3.
0: State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
0: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
3: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
4: Någon vecka senare.
3: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
4: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
0: Hösten presenteras av
5: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
0: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
5: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
6: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
0: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah! Godis!
0: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
8: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa ett gott

0: unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni bilar, vi kör.
1: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcaster.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Ekmans cykel presenterar
4: Superheroes.
3: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
4: Local heroes.
3: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa. Både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
9: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
10: Snygging!
11: Mammut, hund och katt.
12: Mammut, hund och katt.
13: Fun Radio.
14: Vi spelar världens största hits.

0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle. 90s at
1: work. Världens största hits och de bästa nya låtarna. Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Med musik och mindre reklam hela natten.
1: Fun

0: hörs 6-10 varje vardag.
1: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
2: It's the Fun Wake Up.
3: Vardagsmorgnar 6-10.
2: Fun Radio. Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
3: Några veckor senare.
2: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
3: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar. Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär. Hösten presenteras av
0: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
5: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
7: Weberöds kakelkompani.
6: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
8: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
6: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
9: Verkligen jättetrevligt.
6: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
3: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better.se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Ekmans cykel presenterar
3: Superheroes.
2: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
3: Local heroes.
2: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel.

0: Från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekman Cykel på Majestratsvägen i Lund.
1: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
2: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
2: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
0: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa. Både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Ludde, sitt och ät fint.
4: Det är så gott, så gott.
5: Mammut, hund och katt.
6: Mammut, hund och katt.
7: Fun Radio.
8: Vi spelar

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.

0: Science Spinning Sessions.
1: The world's biggest DJ.
2: DJs.
0: Varje fredag vid midnatt.
3: Fun Radio.
0: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
4: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
5: Någon vecka senare.
4: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
5: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
0: Hösten presenteras av
6: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
0: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
6: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och POB Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja, yeah, godis!
1: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, yeah, vi sticker till Candice Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
1: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
4: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Ekmans cykel presenterar
4: Superheroes.
3: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
4: Local heroes.
3: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa. Både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
9: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
10: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
9: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
10: Ja, man vill ju ha något som biter.
11: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
12: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
13: Fun Radio.
14: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
5: Idag så väntar vi oss mestadels mulet väder på de flesta håll här i regionen. Temperaturerna kommer hamna på ungefär 16-17 grader. Och det ska bli uppehållsväder förutom eventuella lokala regnskurar.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
6: Polisen larmades under tisdagskvällen till Kungliga slottet i Stockholm med anledning av en utåtagerande man med vapen. Mannen träffades av polisens verkans eld på Lejonbacken och har förts till sjukhus med allvarliga skador. Polisen uppger att det inte är någon fara för allmänheten. Säkerheten kring dubbeldäckare kritiseras efter den allvarliga bussolyckan i Småland. Olycksforskaren Ulf Björnstig menar att bussarnas höjd gör dem särskilt utsatta för vindbyar och höga hastigheter. Han anser att sådana fordon inte bör tillåtas i landsvägsfart och är mycket osäkra. SMHI har utfärdat säsongens första snövarning, en gul varning, för norra Värmland, västra Dalarna och södra Jämtland. Ett lågtryck drar in under torsdagen med snö och blötsnö som tidvis kan bli kraftigt. Vägarna kan bli besvärliga med halka, särskilt för dig med sommardäck. Man uppmanar boende i områdena till att byta till vinterdäck eller stanna hemma. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
7: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
2: Och
8: Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Och
0: Go-Kart City. Electric Power.
8: Upplev känslan av ren kraft.
9: I Malmö är Topsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Och det här berör trafiken i östlig körriktning. Och räkna med att det är extra besvärligt på sträckan, speciellt i rusningstrafik, om man beräknas vara klar med de här arbetena i mitten av december. Det är vägbeten också på väg 767 från det centrala Rydsgården till Vilja kyrka. Där bör båda körriktningar, ett körfält är avstängt och rekommenderas det till 30 km timmen och det är risk för kö.
1: Presenteras av
7: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
8: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Och Go-Kart City. Electric Power.
8: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
0: Fun Wake Up.
1: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
10: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

Mycket bra val. Moving to the Sun. Det här är Jugel på Fun Radio 95,3, strax efter sex. Wow, vi är mitt i veckan. Redan, det är onsdag morgon. Tommy heter jag. Finns med dig från och med nu och ett antal timmar framåt. Och se som att kicka igång den här morgonen med senaste från Alex Warren. Det här är Emerald Eyes. God morgon.

0: Sara Larsson väcker oss den här onsdagsmorgonen med Midnight Sun. Just också Lauryn Hill, flashback från 90-talet. Fan, Wake Up är i luften. Tommy heter jag som gör dig sällskap, och alldeles strax får du aktuella Cat's Eye och vakna till. Animal är på gång. Jag har Jason Derulos nya låt. Och även en flashback från 00-talet med Tayo Cruz efter det här. Built on legacy, shaped by decades of inspiration.
1: Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss. Fun Radio. Hösten presenteras av
2: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
1: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
5: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig, då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
1: Några veckor senare.
5: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
1: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja, yeah, godis!
6: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah, vi sticker till Candice Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund.

0: en god affär.
1: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
2: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
3: Verkligen jättetrevligt.
2: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
4: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
6: Better Cars. You are worth better.
2: Välkommen till Better Cars på Fosie.
5: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: Ekmans cykel presenterar
8: Superheroes.
7: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
8: Local heroes.
7: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
9: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
2: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa. Både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
11: Ludde, idag känns det att det är höst.
12: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
11: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
13: Vi har allting för din lilla skatt.
14: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
15: It's the fun wake up.
0: presenteras av
15: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
16: Fun Radio.
17: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
2: Idag så väntar vi oss mestadels mulet väder på de flesta håll här i regionen. Temperaturerna kommer hamna på ungefär 16-17 grader. Och det ska bli uppehållsväder förutom eventuella lokala regnskurar.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
3: Polisen larmades under tisdagskvällen till Kungliga slottet i Stockholm med anledning av en utåtagerande man med vapen. Mannen träffades av polisens verkanseld på Lejonbacken och har förts till sjukhus med allvarliga skador. Polisen uppger att det inte är någon fara för allmänheten. Säkerheten kring dubbeldäckare kritiseras efter den allvarliga bussolyckan i Småland. Olycksforskaren Ulf Björnstig menar att bussarnas höjd gör dem särskilt utsatta för vindbyar och höga hastigheter. Han anser att sådana fordon inte bör tillåtas i landsvägsfart och är mycket osäkra. SMHI har utfärdat säsongens första snövarning, en gul varning, för norra Värmland, västra Dalarna och södra Jämtland. Ett lågtryck drar in under torsdagen med snö och blötsnö som tidvis kan bli kraftigt. Vägarna kan bli besvärliga med halka, särskilt för dig med sommardäck. Man uppmanar boende i områdena till att byta till vinterdäck eller stanna hemma. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
4: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
5: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
6: I Malmö är Annetorpsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Och det här berör trafiken i östlig körriktning. Och räkna med att det är extra besvärligt på sträckan, speciellt i rusningstrafik, om man beräknas vara klar med de här arbetena i mitten av december. Det är vägbeten också på väg 767 från det centrala Rydsgården till Vilja kyrka. Där bör båda körriktningar, ett körfält är avstängt och rekommenderas det till 30 km/h och det är risk för kö.
1: Presenteras av
4: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
5: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
1: Fun Wake Up. Din bästa start på dagen.

0: Jennifer Lopez här på Fun Radio 95,3. God morgon och välkommen hit. Vi är mitt i veckan. Det är onsdag morgon. Tommy heter jag som finns med dig här och fixar musiken, och inte vilken musik som helst. Vi kör ju bara världens största hits på den här mycket, mycket trevliga radiostationen. Vad sägs om lite peppig ny musik? Det sitter ju aldrig fel, eller hur? Det här är senaste med Jason Derulo. God morgon.
1: New music. Ny musik.

Radio 95,3. Så heter vi. Och vi väcker dig med peppiga Calvin Harris och Jesse i Satisfy. Och det är tidig onsdagsmorgon. Så vi behöver liksom så mycket energi vi kan få. Eller hur? Du fixar kaffet, så fixar jag musik med en av världens absolut största artister. Hon heter Dua Lipa. Den här låten är från Barbie-filmen som dök upp för två

0: Allt det här och mycket mer om bara några minuter.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Höga Torjo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Höga Torjo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Höga Torjo, synd att missa.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
7: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
8: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
9: Någon vecka senare.
8: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
9: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
10: Hösten presenteras av
11: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
10: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
11: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
12: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
13: Ekmans cykel presenterar
14: Superheroes.
13: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
14: Local Heroes.
13: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
15: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
16: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
16: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
10: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
18: Quick Service, vi hjälper dig.
19: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
20: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
21: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
22: Och jag med!
23: Mammut, hund och katt.
24: Mammut, hund och katt.
25: It's the fun wake up.
26: Presenteras av
27: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
28: Fun Radio.
29: Vi spelar värld.

God morgon, Fun Radio 95,3, så heter vi. Och vi finns i Malmö, Lund och omgivningarna. Och klockan blir så småningom 7. Och morgonrusningen, den håller på att liksom ta vid. Många som börjar klockan 7. Välkommen till klubben. Eller ja, klubben för oss som är uppe tidigt på jobbet. Låt oss njuta av morgonen. Innan nyheterna får du Katy Perry alldeles strax med en flashback. Från sent 00-tal eller tidigt 10-tal. Kanske rent av just 2010. En av Katy Perrys absolut bästa låtar. Teenage Dream är på gång. Men först så får du aktuell musik från Barbie-filmen som var aktuell för två somrar sedan. Det här är Dua Lipa och hennes Dance the Night.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
5: Idag så väntar vi oss mestadels mulet väder på de flesta håll här i regionen. Temperaturerna kommer hamna på ungefär 16-17 grader. Och det ska bli uppehållsväder förutom eventuella lokala regnskurar.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
6: Säkerheten kring dubbeldäckare kritiseras efter den allvarliga bussolyckan i Småland. Olycksforskaren Ulf Björnstig menar att bussarnas höjd gör dem särskilt utsatta för vindbyar och höga hastigheter. Han anser att sådana fordon inte bör tillåtas i landsvägsfart och är mycket osäkra. SMHI har utfärdat säsongens första snövarning, en gul varning, för norra Värmland, västra Dalarna och södra Jämtland. Ett lågtryck drar in under torsdagen med snö och blötsnö som tidvis kan bli kraftigt. Vägarna kan bli besvärliga med halka, särskilt för dig med sommardäck. Man uppmanar boende i områdena till att byta till vinterdäck eller stanna hemma. Polisen larmades under tisdagskvällen till Kungliga slottet i Stockholm med anledning av en utåtagerande man med vapen. Mannen träffades av polisens verkanseld på Lejonbacken och har förts till sjukhus med allvarliga skador. Polisen uppger att det inte är någon fara för allmänheten. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
7: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
8: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
8: Upplev känslan av ren kraft.
9: I Malmö är Topsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Och det här berör trafiken i östlig körriktning. Och räkna med att det är extra besvärligt på sträckan, speciellt i rusningstrafik, om man beräknas vara klar med de här arbetena i mitten av december. Det är vägbeten också på väg 767 från centrala Rydsgården till Vilja kyrka. Där berör båda körriktningar. Ett körfält är avstängt och rekommenderas det till 30 km timmen och det är risk för kö.
1: Presenteras av
7: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
8: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
8: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

av världens största artister just nu, Somber, My Body Isn't Ready, här på Fan Radio 95,3. God morgon. Strax efter 7. Vi är mitt i veckan. Har du gjort bra så här långt, tycker jag. Nu ska vi fortsätta att jobba på här mot helgen. Vad sägs om att jobba på till riktigt bra musik? Jag har Taylor Swift på gång alldeles strax. Jag har även en flashback med Pitbull från tidigt 10-tal. Den första aktuell musik med Shakira här på Fan Radio 95,3. Det här

0: god morgon. Och välkommen till Fan Radio. Det är vi som väcker dig med världens största hitlåtar. Till exempel Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Nyss också Pitbull från tidigt 10-tal. Time of Our Lives, låtarna gjorde tillsammans med Nio. Superrösigt, eller hur? Nu är vi igång liksom. Nu kan vi ta oss an onsdagen. Vad sägs om en av världens största artister om bara några minuter? Jag har Sabrina Carpenter på gång för dig. Och så blandar vi det här med Olivia Rodrigo och även en tjej som heter Adela som har en dunder hit just nu med Ain't in LA. Hon dyker upp om en liten stund.
1: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
2: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance on Fun Radio.
1: A State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00. Bara hos oss.
3: Fun Radio.
1: Hösten presenteras av
4: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
1: Och Gävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och Curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
6: Weberöds kakelkompani.
7: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
1: Några veckor senare.
7: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
1: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
8: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa ett gott och

0: tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja, godis!
1: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, yeah! Vi sticker till Candice Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
3: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
4: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
5: Verkligen jättetrevligt.
4: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
1: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bilia.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Ekmans cykel presenterar
3: Superheroes.
2: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
3: Local heroes.
2: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Majestatsvägen i Lund.
4: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
2: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
6: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: Ludde, idag känns det att det är höst.
8: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
7: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
9: Vi har allting för din lilla skatt.
10: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
11: It's the fun wake up.
6: Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
11: Fun Radio.
12: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Idag så väntar vi oss mestadels mulet väder på de flesta håll här i regionen. Temperaturerna kommer hamna på ungefär 16-17 grader. Och det ska bli uppehållsväder förutom eventuella lokala regnskurar.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu senaste nytt.
4: Säkerheten kring dubbeldäckare kritiseras efter den allvarliga bussolyckan i Småland. Olycksforskaren Ulf Björnstig menar att bussarnas höjd gör dem särskilt utsatta för vindbyar och höga hastigheter. Han anser att sådana fordon inte bör tillåtas i landsvägsfart och är mycket osäkra. SMHI har utfärdat säsongens första snövarning, en gul varning, för norra Värmland, västra Dalarna och södra Jämtland. Ett lågtryck drar in under torsdagen med snö och blötsnö som tidvis kan bli kraftigt. Vägarna kan bli besvärliga med halka, särskilt för dig med sommardäck. Man uppmanar boende i områdena till att byta till vinterdäck eller stanna hemma. Polisen larmades under tisdagskvällen till Kungliga slottet i Stockholm med anledning av en utåtagerande man med vapen. Mannen träffades av polisens verkanseld på Lejonbacken och har förts till sjukhus med allvarliga skador. Polisen uppger att det inte är någon fara för allmänheten. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö är Topsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Och det här berör trafiken i östlig körriktning. Och räkna med att det är extra besvärligt på sträckan, speciellt i rusningstrafik, om man räknas vara klar med de här arbetena i mitten av december. Det är vägbeten också på väg 767 från det centrala Rydsgården till Vilja kyrka. Där bör båda körriktningar, ett körfält är avstängt och rekommenderas det till 30 km timmar och det är risk för kö.
2: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
6: Fun Wake Up.
2: Din bästa start på dagen.

0: God morgon. Och välkommen till Fan Radio 95,3. Det är vi som väcker dig och tar dig till jobbet. Och det gör vi med världens största hits såklart. Vad sägs till exempel om den här nya låten med Adela?
1: New music.
2: Ny musik på Fan Radio.
0: Det här är Ain't in LA. God morgon.

0: God morgon och välkommen hit. Det är vi som väcker dig med världens största hits. Medan du kör till jobbet. Fun Radio heter vi. Du fick sena Spyro i Great Expectation. Nyss också Adela och Ain't in a Lade. Och det är jag som är Tommy. Om en stund så får du Skånes snabbaste eventkalender levererat för dig här. Det handlar om ett biotips idag. Och sen så kommer du få musik också naturligtvis. Superrasiga Talk to You är på gång. Så plockar jag fram en flashback med Avicii, sköna Without You. Om bara en liten stund, så stanna kvar.
1: För dig som önskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s at work. Fun Radio.
1: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa. Nu är det godisdags.
3: Ja!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
1: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
5: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
1: Någon vecka senare.
5: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
1: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar. Hösten presenteras av
4: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
1: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
4: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
7: Ekmans cykel presenterar
8: Superheroes.
7: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
8: Local heroes.
7: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
6: särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
9: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
7: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
11: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
12: Det låter ju fantastiskt.
13: Mammut, hund och katt.
14: It's the Fun Wake Up.
1: Presenteras av
7: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
14: Fun Radio.
15: Vi spelar världens största

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender och vi går och blir skrämda på bio idag tycker jag. Just nu så är nämligen Resident Evil tillbaka, men den här gången så börjar man om från början. Regissören Zach Cregger, som tidigare gjort skräckfilmerna Barbarian och Weapons, han står bakom en helt ny berättelse i det klassiska Resident Evil-universumet. Och vi följer med medicinkuriren Brian, spelad av Austin Abrams, som under en enda mardrömslik natt plötsligt dras in i en våldsam kamp för överlevnad. Det blir skräck, action och rejält med kaos.
3: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone.
4: We're sorry.
5: I'm like a seriously messed up situation right now. And there's a chance that we might not get to talk to each other again.
2: Nya Resident Evil är tänkt som en nytolkning med tydliga rötter i spelseriens skräckvärld. Se filmen på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi skräckfyllt nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag så väntar vi oss mestadels mulet väder på de flesta håll här i regionen. Temperaturerna kommer hamna på ungefär 16-17 grader. Och det ska bli uppehållsväder förutom eventuella lokala regnskurar.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
5: Intresset för att studera till förskollärare fortsätter att minska. Och sedan 2018 har antalet sökande nästan halverats. När behörighetskraven höjs nästa år förväntas ännu färre söka sig till utbildningen. Detta riskerar att skapa brist på förskollärare, då nyutbildade inte räcker för att ersätta pensionsavgångar och de som lämnar yrket, skriver Aftonbladet. Efter den svåra bussolyckan utanför Växjö tidigare i veckan hyllar räddningstjänsten förbipasserande bilister som stannade och hjälpte till med att snabbt ta hand om drabbade utanför bussen. Deras agerande gjorde att räddningstjänsten kunde fokusera på de som var fast inne i fordonet. Räddningstjänsten betonar att det var ett ovärderligt stöd, enligt SVT. Enligt en prognos från Nordea så vilar den svenska ekonomin inte längre på botten. Nu vänder det uppåt på bred front i hela landet och banken förutspår en BNP-tillväxt på 3,1% för 2026. Hushållen förväntas återigen öppna plånböckerna och samtliga regioner uppvisar en positiv utveckling med starkare köpkraft och ökade investeringar, enligt TT. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
8: I Malmö är Topsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Och det här berör trafiken i östlig körriktning. Och räkna med att det är extra besvärligt på sträckan, speciellt i rusningstrafik, om man beräknas vara klar med de här arbetena i mitten av december. Det är vägbeten också på väg 767 från det centrala Rydsgården till Vilja kyrka. Där bör båda körriktningar, ett körfält är avstängt och rekommenderas det till 30 km timmen och det är risk för kö.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: snack och mer musik hela morgonen. Den bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

Kygo på Fun Radio 95,3. God morgon och välkommen till stationen med världens största hits. Det är onsdag morgon, vi är mitt i veckan och klockan är lite efter 8. Tommy studion ser till så du får till exempel en flashback från 90-talet om en stund med Madonna, en av hennes absolut bästa 90-tals flashbacks. David Guetta är också på gång. Det här är först Taylor och hennes Patient Zero. God morgon!

0: naar Fun Radio met David Guetta op Bibi Rexha. Och det är så här vi jobbar oss igenom den här onsdagsmorgonen. Om en stund så får du musik med Mr. Probs och den här grymma Waves-låten från mitten av 10-talet. En av mina favoritlåtar fortfarande. Och så har jag musik med Alex Warren på gång, Emerald Eyes. Och varför inte Ariana Grande också när vi ändå håller på?
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio. Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen.

0: Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
1: Verkligen jättetrevligt.
0: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Park och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Park och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
5: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
6: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
7: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
8: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
9: Några veckor senare.
8: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
9: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
10: Hösten presenteras av
11: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
12: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
13: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
14: Weberöds kakelkompani.
15: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
16: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
17: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Mitsubishi.se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Mitsubishi.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Ekmans cykel presenterar
3: Superheroes.
2: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
3: Local heroes.
2: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
4: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
2: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa. Både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
6: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
8: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
7: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
8: Ja, man vill ju ha något som biter.
9: Vi har allting för din lilla skatt.
10: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
11: It's the fun wake up.
6: Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
11: Fun Radio.
12: Vi spelar världens största

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Idag så väntar vi oss mestadels mulet väder på de flesta håll här i regionen. Temperaturerna kommer hamna på ungefär 16-17 grader. Och det ska bli uppehållsväder förutom eventuella lokala regnskurar.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
4: Intresset för att studera till förskollärare fortsätter att minska. Och sedan 2018 har antalet sökande nästan halverats. När behörighetskraven höjs nästa år förväntas ännu färre söka sig till utbildningen. Detta riskerar att skapa brist på förskollärare, då nyutbildade inte räcker för att ersätta pensionsavgångar och de som lämnar yrket, skriver Aftonbladet. Efter den svåra bussolyckan utanför Växjö tidigare i veckan hyllar räddningstjänsten förbipasserande bilister som stannade och hjälpte till med att snabbt ta hand om drabbade utanför bussen. Deras agerande gjorde att räddningstjänsten kunde fokusera på de som var fast inne i fordonet. Räddningstjänsten betonar att det var ett ovärderligt stöd, enligt SVT. Enligt en prognos från Nordea så vilar den svenska ekonomin inte längre på botten. Nu vänder det uppåt på bred front i hela landet och banken förutspår en BNP-tillväxt på 3,1% för 2026. Hushållen förväntas återigen öppna plånböckerna och samtliga regioner uppvisar en positiv utveckling med starkare köpkraft och ökade investeringar, enligt TT. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och
7: Go-Kart City.
6: Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
8: I Malmö är Topsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation och det här berör trafiken i östlig körriktning. Och räkna med att det är extra besvärligt på sträckan, speciellt i rusningstrafik, om man beräknas vara klar med de här arbetena i mitten av december. Det är vägbeten också på väg 767 från det centrala Rydsgården till Vilja kyrka. Där bör båda körriktningar, ett körfält avstängt och rekommenderar hastighet till 30 km/h och det är risk för kö.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och
6: Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: Och Go-Kart City.
6: Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
1: Fun Wake Up. Din bästa start på dagen.

0: onsdagsmorgon på dig.
1: Det här är Fun Radio 95,3 och det är vi som ger dig världens största hitlåtar, till exempel Sienna Spyro, Material Lover. Vad tror du om The Kid LAROI och Justin Bieber om en liten, liten stund bara? Right, jag har Stay på gång. Would, you, och en av världens största artister, du

0: på Farmedio.
1: Missa inte Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
3: Nej men titta, vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Till mig de vinkar. Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
1: Någon vecka senare.
3: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
1: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
4: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
5: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth. Hösten presenteras av
4: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
5: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
4: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Yeah! Godis!
5: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Höga Torjo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Höga Torjo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Höga Torjo, synd att missa.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
9: Ekmans cykel presenterar
10: Superheroes.
9: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
10: Local Heroes.
9: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
8: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
11: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
11: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
9: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
5: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
0: Och vilken god kattmat jag har fått.
13: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
14: Mammut, hund och katt.
15: Mammut, hund och katt.
16: It's the fun wake-up.
17: Presenteras av
9: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
2: Fun Radio.
18: Vi spelar väl.

Du är Lipa på Fun Radio 95,3 strax innan 9 den här onsdagsmorgonen. Nyheterna är på gång om en liten stund. Det här är fast The Kid Laroi och Justin Bieber.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag så väntar vi oss mestadels mulet väder på de flesta håll här i regionen. Temperaturerna kommer hamna på ungefär 16-17 grader. Och det ska bli uppehållsväder förutom eventuella lokala regnskurar.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
5: Efter den svåra bussolyckan utanför Växjö tidigare i veckan hyllar räddningstjänsten förbipasserande bilister som stannade och hjälpte till med att snabbt ta hand om drabbade utanför bussen. Deras agerande gjorde att räddningstjänsten kunde fokusera på de som var fast inne i fordonet. Räddningstjänsten betonar att det var ett ovärderligt stöd, enligt SVT. Enligt en prognos från Nordea så vilar den svenska ekonomin inte längre på botten. Nu vänder det uppåt på bred front i hela landet och banken förutspår en BNP-tillväxt på 3,1% för 2026. Hushållen förväntas återigen öppna plånböckerna och samtliga regioner uppvisar en positiv utveckling med starkare köpkraft och ökade investeringar, enligt TT. I Köpenhamn inleds idag rättegången mot den 31-årige man som åtalats för att ha misshandlat svenske polismannen Christian Sedig till döds. Sedig avled efter ett kraftigt slag mot halsen och händelsen som fångades på film inträffade den 30 juni i somras. Det här var allt från nyhetsredaktionen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
8: Och Go-Kart City. Electric Power.
9: Upplev känslan av ren kraft.
10: I Malmö är Topsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation och det här berör trafiken i östlig körriktning. Och räkna med att det är extra besvärligt på sträckan, speciellt i rusningstrafik om man beräknas vara klar med de här arbetena i mitten av december. Det är vägbeten också på väg 767 från det centrala Rydsgården till Vilja kyrka. Där berör båda körriktningar, ett körfält är avstängt och rekommenderas det till 30 km/h och det är risk för kö.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
8: Och Go-Kart City. Electric Power.
9: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
0: Fun Wake Up.
1: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
11: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

0: Onsdag morgon på Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits för dig medan du pigna till, ta dig till jobbet och nu då knäga på som en galning. Eller hur? I alla fall tack vare den här så jag låter med Madonna och Sabrina Carpenter i Bring Your Love. Vad sägs om ny musik? Det är inte dumt.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: En stor del av upplevelsen med att lyssna på radio tycker jag. Det här är Jason Derulos nya Michiko.

Twins på Fun Radio 95,3. Det är vi som gör dig världens största hitlåtar. Och efter 10 den här onsdags förmiddagen, precis som vanligt, så kommer vi rulla igång 90s at work för dig. Teddy Swims på Fun Radio 95,3. Det är vi som gör dig världens största hitlåtar. Och efter 10 den här onsdags förmiddagen, precis som vanligt,

0: upplaga.
1: Fun Radio.
0: Hösten presenteras av
2: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
0: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
5: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
0: Några veckor senare.
5: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
0: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
6: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja, yeah, godis!
7: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja, yeah, vi sticker till Candies Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
9: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
10: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
11: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
12: Verkligen jättetrevligt.
11: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
13: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
14: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
15: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger.

0: räddar galaxer. Local heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
2: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
2: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
0: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
5: Snygging!
6: Mammut, hund och katt.
7: It's the fun wake-up.
3: Presenteras av
0: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
7: Fun Radio.
8: Vi spelar världens största

0: Fan Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Idag så väntar vi oss mestadels mulet väder på de flesta håll här i regionen. Temperaturerna kommer hamna på ungefär 16-17 grader. Och det ska bli uppehållsväder förutom eventuella lokala regnskurar.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
4: Efter den svåra bussolyckan utanför Växjö tidigare i veckan hyllar räddningstjänsten förbipasserande bilister som stannade och hjälpte till med att snabbt ta hand om drabbade utanför bussen. Deras agerande gjorde att räddningstjänsten kunde fokusera på de som var fast inne i fordonet. Räddningstjänsten betonar att det var ett ovärderligt stöd, enligt SVT. Enligt en prognos från Nordea så vilar den svenska ekonomin inte längre på botten. Nu vänder det uppåt på bred front i hela landet och banken förutspår en BNP-tillväxt på 3,1% för 2026. Hushållen förväntas återigen öppna plånböckerna och samtliga regioner uppvisar en positiv utveckling med starkare köpkraft och ökade investeringar, enligt TT. I Köpenhamn inleds idag rättegången mot den 31-årige man som åtalats för att ha misshandlat svenske polismannen Christian Sedig till döds. Sedig avled efter ett kraftigt slag mot halsen och händelsen som fångades på film inträffade den 30 juni i somras. Det här var allt från nyhetsredaktionen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö är Topsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Och det här berör trafiken i östlig körriktning. Och räkna med att det är extra besvärligt på sträckan, speciellt i rusningstrafik, om man beräknas vara klar med de här arbetena i mitten av december. Det är vägbeten också på väg 767 från det centrala Rydsgården till Vilja kyrka. Där bör båda körriktningar, ett körfält är avstängt och rekommenderar hastighet till 30 km/h och det är risk för kö.
2: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
0: Fun Wake Up.
2: Din bästa start på dagen.

Sara Larsson på Fan Radio 95,3 med världens absolut största hitlåtar. Och numera så räknar vi ju Sara Larsson till en av världens absolut största artister. Efter klockan 10 så är det dags för 90s at work här på Fan Radio. Det är där du kommer få höra de här makalösa 90-talslåtarna som du kanske rent av glömt bort att du kommer ihåg. Låt oss friska upp ditt minne där strax efter 10-nyheterna. Innan dess, Skånes snabbaste eventkalender. Musik med både Cat's Eye och Shakira kommer du få här och nu.

0: fortsatt sig på Fan Radio 95,3. Det är här du får 90-talsmusik strax efter klockan 10 i vårt makalösa förmiddagsflaggskepp 90s at work. Räkna med många trevliga flashbacks uppradade för dig så att du får maximal energi på jobbet. Strax efter nyheterna klockan 10 alltså. Innan dess så kommer du få Skånes snabbaste eventkalender idag med ett biotips. Och så får du musik också med David Guetta och Jennifer Lopez i Save Me Tonight.
1: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken.
2: Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto.
1: Fredag 23.00, bara hos oss.
3: Fun Radio.
4: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Yeah! Godis!
5: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
7: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa ett gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
8: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
9: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
10: Någon vecka senare.
9: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
10: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
11: Hösten presenteras av
12: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
11: Djurens värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
13: Och Lasses bilservice i Södra Sandby
14: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
15: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
16: Ekmans cykel presenterar
17: Superheroes.
16: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
17: Local Heroes.
16: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
18: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
19: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
20: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
19: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
20: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
21: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
22: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
23: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
24: Ludde, sitt och ät fint.
25: Det är så gott, så gott.
26: Mammut, hund och katt.
27: It's the Fun Wake Up.
28: Presenteras av
29: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
30: Fun Radio.
31: Vi spelar världens

0: 105,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender och vi går och blir skrämda på bio idag, tycker jag. Just nu så är nämligen Resident Evil tillbaka, men den här gången så börjar man om från början. Regissören Zach Cregger, som tidigare gjort skräckfilmerna Barbarian och Weapons, han står bakom en helt ny berättelse i det klassiska Resident Evil-universumet. Och vi följer med medicinkuriren Brian, spelad av Austin Abrams, som under en enda mardrömslik natt plötsligt dras in i en våldsam kamp för överlevnad. Det blir skräck, action och rejält med kaos.
3: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone.
4: We're sorry.
5: Like a seriously messed up situation right now. And there's a chance that we might not get to talk to each other again.
2: Nya Resident Evil är tänkt som en nytolkning med tydliga rötter i spelseriens skräckvärld. Se filmen på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi skräckfyllt nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag så väntar vi oss mestadels mulet väder på de flesta håll här i regionen. Temperaturerna kommer hamna på ungefär 16-17 grader. Och det ska bli uppehållsväder förutom eventuella lokala regnskurar.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
5: I Köpenhamn inleds idag rättegången mot den 31-årige man som åtalats för att ha misshandlat svenske polismannen Christian Sedig till döds. Sedig avled efter ett kraftigt slag mot halsen och händelsen som fångades på film inträffade den 30 juni i somras. Intresset för att studera till förskollärare fortsätter att minska. Och sedan 2018 har antalet sökande nästan halverats. När behörighetskraven höjs nästa år förväntas ännu färre söka sig till utbildningen. Detta riskerar att skapa brist på förskollärare, då nyutbildade inte räcker för att ersätta pensionsavgångar och de som lämnar yrket, skriver Aftonbladet. Efter den svåra bussolyckan utanför Växjö tidigare i veckan hyllar räddningstjänsten förbipasserande bilister som stannade och hjälpte till med att snabbt ta hand om drabbade utanför bussen. Deras agerande gjorde att räddningstjänsten kunde fokusera på de som var fast inne i fordonet. Räddningstjänsten betonar att det var ett ovärderligt stöd, enligt SVT. Det här var allt från nyhetsredaktionen. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
6: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: Det är onsdags förmiddag och det här är Fun Radio 95,3. Strax efter 10 med One Republic och Need Your Love. Grym låt på en grym radiostation som nu ska ge dig ett grymt radioprogram. Faktiskt mitt favoritprogram.
1: 90s Network presenteras av Better Cars på Fosse.
2: You are worth better.
0: I 90s Network så fixar vi 90-talsmusik för dig. Det är verkligen programmet som är vad det heter. Och jag tänker vi inleder med en salig blandning här. Vad sägs om R&B? Vad sägs om irländsk folkmusik? Och vad sägs om Eurodance? Gemensamma nämnaren? Allting är från 90-talet. Välkommen till 90s at Work.

0: Wow. The Course, Breathless.
1: 90s Smart Work. Presenteras av Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
0: Det var ett tag sedan jag funderade på The Course. Sen så kollade jag på den här tv-serien Clarksons Farm. Med han motorjournalisten Jeremy Clarkson. Där han driver någon form av pub nu för tiden. Då hade han bokat The Course faktiskt. För att han tyckte att det var bra musik. Och de kom. Och de spelade. Och det blev väl succé, misstänker jag. Du fick en av deras 90-talshits här. The Course, Breathless. På Fan Radio. I 90s at Work. Som strax ger dig musik med både Janet Jackson och Prince Ethel Joe. Och är det så att du inte vet vad Prince Ethel Joe är för någonting, då kan jag säga så här. Det blir en ikonisk Eurodance flashback i din radio alldeles strax.
3: Fan Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fan Radio. Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
4: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Godis!
5: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
2: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persienna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
3: Några veckor senare.
2: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
3: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
4: Hösten presenteras av

0: BF-bilar i Åkarp. Se bfbilar.se.
1: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
3: Weberöds kakelkompani.
4: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Ekmans cykel presenterar
4: Superheroes.
3: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
4: Local heroes.
3: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
3: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa. Både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
9: Och jag med!
10: Mammut, hund och katt.
11: Mammut, hund och katt.
12: All fun at work.
7: Presenteras av
13: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
14: Fun Radio.
15: Vi spelar

0: 790 South Park på Fun Radio med Prince Little Joe. Det här är United
1: 90s Network. Presenteras av Better Cars på Fosse.
2: You are worth better.
0: Vi såg också musik med Janet Jackson som var synnerligen aktuell där på 90-talet. Du fick Runaway. Om bara en liten stund, en av de absolut största låtarna med Spice Girls, rent av deras första mega hit. Jag är nästan 100 på att du känner igen Wannabe. Det här är först Mary J. Blige och hennes Love Is All We Need från 1999.

0: Salt and Pepper. Let's talk about sex. Sist ut i onsdagsupplagan av 90s at Work här på Fan Radio 95,3. Nu ska vi tillbaks till världens största hits på jobbet. Det blir full fart om en liten stund här med Martin Garrix och Ed Sheeran. Och saknar du 90s at Work? Då behöver du inte sakna oss länge. Imorgon efter klockan 10 så kör vi igen.
1: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
2: Hey, this is Armin van Buuren. And don't miss my radio show A State of Trance every Saturday night on Fun Radio.
1: A State of Trance med Armin van Buuren. Lördag 23.00. Bara hos oss.
3: Fun Radio.
4: Nej, men titta. Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Till mig de vinkar. Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
5: Någon vecka senare.
4: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
5: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
6: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
7: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth. Hösten presenteras av
6: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
7: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
6: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
7: Nu är det godisdags!
8: Ja! Yeah! Godis!
7: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja, vi sticker till Candys Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
9: Tugget Hojo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
11: Ekmans cykel presenterar
12: Superheroes.
11: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
12: Local Heroes.
11: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
13: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
14: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
14: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
16: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
17: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa. Både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
18: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
19: Det låter ju fantastiskt.
20: Mammut, hund och katt.
21: Mammut, hund och katt.
22: All fun at work.
23: Presenteras av
24: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
25: Fun Radio.
26: Vi spelar världens största.

Välkomna till Fun Radio 95,3. Klockan är strax innan 11. Det är onsdags förmiddag och nyheterna är på gång. Det här är först David Guetta och Sia, Flames.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under eftermiddagen så blir det mestadels mulet på de flesta håll här i regionen. En och annan lokal regnskur kan förekomma. Och temperaturerna, de hamnar någonstans mellan 16 och 18 grader ungefär. Vindarna svaga till måttliga.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
5: Intresset för att studera till förskollärare fortsätter att minska. Och sedan 2018 har antalet sökande nästan halverats. När behörighetskraven höjs nästa år förväntas ännu färre söka sig till utbildningen. Detta riskerar att skapa brist på förskollärare, då nyutbildade inte räcker för att ersätta pensionsavgångar och de som lämnar yrket, skriver Aftonbladet. Efter den svåra bussolyckan utanför Växjö tidigare i veckan hyllar räddningstjänsten förbipasserande bilister som stannade och hjälpte till med att snabbt ta hand om drabbade utanför bussen. Deras agerande gjorde att räddningstjänsten kunde fokusera på de som var fast inne i fordonet. Räddningstjänsten betonar att det var ett ovärderligt stöd, enligt SVT. Enligt en prognos från Nordea så vilar den svenska ekonomin inte längre på botten. Nu vänder det uppåt på bred front i hela landet och banken förutspår en BNP-tillväxt på 3,1% för 2026. Hushållen förväntas återigen öppna plånböckerna och samtliga regioner uppvisar en positiv utveckling med starkare köpkraft och ökade investeringar, enligt TT. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan 10 till 18. Presenteras av
6: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

soirée, Sabrina Carpenter pour Fan Radio 95.3 House Tour strax efter 11. Kul att du lyssnar. Låt oss fylla din arbetsdag här med världens största hits. Jag har till exempel Olivia Rodrigo på gång om en liten stund. Och hennes Drop Dead och så en flashback med Usher också. Efter den här nya låten med Alex Warren.

0: Olivia Rodrigo här på Fan Radio 95,3, Drop Dead. Miss också Usher, DJ Goddess, Falling in Love. Grym låt från tidigt 10-tal. Stanna kvar för aktuell musik med Sienna Spyro. Jag har Great Expectations på gång. Och så en flashback från 90-talet också. Warren G om bara några minuter.
1: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i
0: valet också. Warren G om bara några minuter.
1: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på.

0: VM i slöhet, eller? Nej, orkar man inte resa på sig, då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
1: Några veckor senare.
0: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
1: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
2: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja, godis!
3: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, yeah! Vi sticker till Candice Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
5: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
6: Nej då, det är smidigare så här.
7: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
8: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
9: Verkligen jättetrevligt.
8: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
10: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Ekmans cykel presenterar
4: Superheroes.
3: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
4: Local Heroes.
3: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favorit.

0: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
1: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
3: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gästelyckan i Lund.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
5: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
4: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
5: Ja, man vill ju ha något som biter.
1: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
7: All fun at work.
2: Presenteras av
8: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricks el.se.
7: Fun Radio.
9: Vi spelar världens

Ibland så kan det kännas som att modeordet ikonisk är lite... Det är lite överanvänt för tillfället, men jag vill nog säga så här att Warren G och Nate Dogg, deras Regulate från det tidiga 90-talet, är en av de absolut mest ikoniska hiphop-låtarna från den eran. Man kan väl säga att det var G-Funk-eran som den där låten var gigantisk i. Du fick den på Fun Radio 95,3. Det här är All Fun at Work. Och vi ser till så du får världens största hits. Vad säger som Jason Derulo? Kanske BB Rexa? Eller

0: Rix Sun här på Fan Radio 95,3. Varmt välkommen hit. Vi spelar världens största hits för dig om en liten stund. Och säger som Justin Bieber till exempel. Jag vet inte så dumt om en stund, va? Och så Dua Lipa också. Så Skånes snabbaste eventkalender. Fan Radio Guide med ett biotips inför ikväll.
1: Fan Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fan Radio.
3: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio, synd att missa.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja, godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
7: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
8: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
9: Någon vecka senare.
8: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
9: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
7: Hösten presenteras av
6: soffor och sängar på Caroli i Malmö och
7: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
6: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
11: Ekmans cykel presenterar
12: Superheroes.
11: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
12: Local Heroes.
11: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
13: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
14: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
14: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
15: Vi skapar nycklar och varje söm.
16: Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
17: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
18: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
19: Och vilken god kattmat jag har fått.
20: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
21: Mammut, hund och katt.
22: All fun at work.
23: Presenteras av
24: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricks el.se.
25: Fun Radio.
26: Vi spelar

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender och vi går och blir skrämda på bio idag tycker jag. Just nu så är nämligen Resident Evil tillbaka, men den här gången så börjar man om från början. Regissören Zach Cregger, som tidigare gjort skräckfilmerna Barbarian och Weapons, han står bakom en helt ny berättelse i det klassiska Resident Evil-universumet. Och vi följer med medicinkuriren Brian, spelad av Austin Abrams, som under en enda mardrömslik natt plötsligt dras in i en våldsam kamp för överlevnad. Det blir skräck, action och rejält med kaos.
3: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone.
4: We're sorry.
5: Like a seriously messed up situation right now. And there's a chance that we might not get to talk to each other again.
2: Nya Resident Evil är tänkt som en nytolkning med tydliga rötter i spelseriens skräckvärld. Se filmen på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi skräckfyllt nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under eftermiddagen så blir det mestadels mulet på de flesta håll här i regionen. En och annan lokal regnskur kan förekomma. Och temperaturerna, de hamnar någonstans mellan 16 och 18 grader ungefär. Vindarna svaga till måttliga.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
5: Efter den svåra bussolyckan utanför Växjö tidigare i veckan hyllar räddningstjänsten förbipasserande bilister som stannade och hjälpte till med att snabbt ta hand om drabbade utanför bussen. Deras agerande gjorde att räddningstjänsten kunde fokusera på de som var fast inne i fordonet. Räddningstjänsten betonar att det var ett ovärderligt stöd, enligt SVT. Enligt en prognos från Nordea så vilar den svenska ekonomin inte längre på botten. Nu vänder det uppåt på bred front i hela landet och banken förutspår en BNP-tillväxt på 3,1% för 2026. Hushållen förväntas återigen öppna plånböckerna och samtliga regioner uppvisar en positiv utveckling med starkare köpkraft och ökade investeringar, enligt TT. I Köpenhamn inleds idag rättegången mot den 31-årige man som åtalats för att ha misshandlat svenske polismannen Christian Sedig till döds. Sedig avled efter ett kraftigt slag mot halsen och händelsen som fångades på film inträffade den 30 juni i somras. Det här var allt från nyhetsredaktionen. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: är världens bästa jobbprogram.
1: All fun at work.
0: Varje vardag klockan 10 till 18. Presenteras av
2: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: En biten lunchtimmen fick musik från B-Brex och Getta. Sad Girls heter låten och strax vidare musiken bland med Bruno Mars. Med stund I Just Might blir också Sia med The Greatest, så stanna kvar.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Senaste från TV4-nyheterna, jag heter Lotta Wall.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan, vilket är det?
5: It's the Fun Waker.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
5: Fun Radio.
6: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
7: Verkligen.
6: Där gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysiga

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
2: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
3: Några veckor senare.
2: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
3: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
4: Hösten presenteras av
5: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
6: Weberöds kakelkompani.
7: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
9: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosie.
8: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
10: Ekmans cykel presenterar
11: Superheroes.
10: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
11: Local heroes.
10: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
12: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
13: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
12: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
13: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även

0: kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick service, vi hjälper dig.
1: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Ludde, idag känns det att det är höst.
3: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
2: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
4: Vi har allting för din lilla skatt.
5: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
6: All fun at work.
7: Presenteras av
8: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
6: Fun Radio.
9: Vi spelar världens största hits.

Här fick musik från Sia som hyfsat nyligen har släppt ett nytt album med ingen mindre än Chaka Khan faktiskt. Sia har skrivit låtarna och Chaka Khan sjunger. Du fick här The Greatest med Sia. Nu till Ariana Grande. Här heter den Made You Love Me.

0: rösten för Find Your där, sessionen med Vansens hits. Sienna Spiro fick det här med Material Lover. Och strax vidare musiken, bland annat med Harry Styles och till exempel Calvin Harris, där vi inte är i Promises.
1: Missa inte Spinning Sessions.
2: The world's biggest DJ. Spinning Sessions.
1: Varje fredag vid midnatt.
3: Fun Radio.
4: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Till mig de vinkar. Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
1: Någon vecka senare.
4: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
1: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
5: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
6: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth. Hösten presenteras av
5: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
6: Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
5: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby. Och P&B Bilvårdcenter på Gasterluckan i Lund.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Tugga Toyo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Tugga Toyo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Tugga Toyo, synd att missa.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Ekmans cykel presenterar
11: Superheroes.
10: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
11: Local heroes.
10: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
12: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gasterlyckan i Lund.
13: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
13: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
10: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
6: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
15: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
16: Snygging!
17: Mammut, hund och katt.
18: All fun at work.
6: Presenteras av
19: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
20: Fun Radio.
21: Vi spelar världens största

Den finaste stationen, Midlands has hit. Han heter Harry Styles, American Girls heter låten. Strax är klockan 13, vi tar och lämnar lunchtimmen. Men vi gör det med uppdateringar. Det handlar om nyheter och väder. Men först till Sam Smith och Calvin Harris, här är Promises.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under eftermiddagen så blir det mestadels mulet på de flesta håll här i regionen. En och annan lokal regnskur kan förekomma. Och temperaturerna, de hamnar någonstans mellan 16 och 18 grader ungefär. Vindarna svaga till måttliga.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
5: Enligt en prognos från Nordea så vilar den svenska ekonomin inte längre på botten. Nu vänder det uppåt på bred front i hela landet och banken förutspår en BNP-tillväxt på 3,1% för 2026. Hushållen förväntas återigen öppna plånböckerna och samtliga regioner uppvisar en positiv utveckling med starkare köpkraft och ökade investeringar, enligt TT. I Köpenhamn inleds idag rättegången mot den 31-årige man som åtalats för att ha misshandlat svenske polismannen Christian Sedig till döds. Sedig avled efter ett kraftigt slag mot halsen och händelsen som fångades på film inträffade den 30 juni i somras. Intresset för att studera till förskollärare fortsätter att minska. Och sedan 2018 har antalet sökande nästan halverats. När behörighetskraven höjs nästa år förväntas ännu färre söka sig till utbildningen. Detta riskerar att skapa brist på förskollärare, då nyutbildade inte räcker för att ersätta pensionsavgångar och de som lämnar yrket, skriver Aftonbladet. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan 10 till 18. Presenteras av
6: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: Vi onsdag på Friday och klockan på 13 och vi har precis lämnat lunchtimman. Hoppas du att någonting gott att äta idag. Där fick du musik från Teddy Swims, Bad Dreams. Så strax till genombrottssingen en gång i tiden för Felix Sen. Alltså Ain't Nobody dyker upp efter en ny musik.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Och den kommer ju från Taylor Swift.

0: Joel, du fick det här tillsammans med Alternativ. Moving to the Sun heter låten. Och strax vidare bland annat med GDSCF and the Fresh Prince. Klassiken är Summertime. Tak värmer så här på höstkanten om till stund. Det blir också Ketsai med Animal och så. Stanna kvar. Fun Radio
1: Guide. Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen. Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga. Fun Radio. Hösten presenteras av
2: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
1: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
5: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
6: Några veckor senare.
5: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
6: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tysk
6: i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor.

0: så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
1: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
2: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
3: Verkligen jättetrevligt.
2: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
0: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
4: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Audi. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Ekmans cykel presenterar
3: Superheroes.
2: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
3: Local heroes.
2: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
4: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
2: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa. Både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
6: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Ludde, sitt och ät fint.
7: Det är så gott, så gott.
8: Mammut, hund och katt.
9: All fun at work.
6: Presenteras av
10: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
9: Fun Radio.

0: musiken från Dave Guetta, Save Me Tonight, att låten som han gjorde tillsammans med Jennifer Lopez. Så strax vidare musiken, bland annat med Camila Cabello och till exempel One Republic. Built on legacy, shaped by decades of inspiration.
1: Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss. Fun Radio. Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa. Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
1: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
4: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
5: Någon vecka senare.
4: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
5: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
1: Hösten presenteras av
3: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
1: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp, med hjärta för djuren.
6: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
3: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: Ekmans cykel presenterar
9: Superheroes.
8: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
9: Local Heroes.
8: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
10: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
11: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
11: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
13: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
14: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
15: Och jag med!
16: Mammut, hund och katt.
17: Mammut, hund och katt.
18: All fun at work.
19: Presenteras av
20: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
21: Fun Radio.
22: Vi spelar världens största

0: Låt skriven av Ryan Tedder som också står för sången som vanligt när det gäller gruppen One Republic. Need Your Love heter låten. Strax nyheter och världen när klockan blir 14 med första här.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guide.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender och vi går och blir skrämda på bio idag tycker jag. Just nu så är nämligen Resident Evil tillbaka, men den här gången så börjar man om från början. Regissören Zach Cregger som tidigare gjort skräckfilmerna Barbarian och Weapons, han står bakom en helt ny berättelse i det klassiska Resident Evil-universumet. Och vi följer med medicinkuriren Brian, spelad av Austin Abrams, som under en enda mardrömslik natt plötsligt dras in i en våldsam kamp för överlevnad. Det blir skräck, action och rejält med kaos.
4: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone.
5: We're sorry. I'm in like a seriously messed up situation right now. And there's a chance that we might not get to talk to each other again.
3: Nya Resident Evil är tänkt som en nytolkning med tydliga rötter i spelseriens skräckvärld. Se filmen på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi skräckfyllt nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget. Fun.

0: on radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under eftermiddagen så blir det mestadels mulet på de flesta håll här i regionen. En och annan lokal regnskur kan förekomma. Och temperaturerna, de hamnar någonstans mellan 16 och 18 grader ungefär. Vindarna svaga till måttliga.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
5: Världshälsoorganisationen, WHO, kräver svar från Ryssland efter obekräftade uppgifter om ytterligare en person som insjuknat i pest. WHO betonar vikten av ett snabbt och transparent informationsutbyte för att klargöra motstridiga rapporter och bedöma eventuella folkhälsorisker. Enligt lokala medier rör det sig om en smittad laboratorieanställd. Ryssland har ännu inte bekräftat uppgifterna. Idag blev det klart att fransmannen Henri Becquerel och japanen Kenzo Sohai delar på Nobelpriset i kemi. De prisas för sin forskning om molekyler som kan finnas i spegelvända varianter, där levande organismer bara använder den ena. Forskarna har visat på hur upptäckterna skapar viktiga genombrott inom kemin. Inflationen steg i september, främst drivet av högre priser på kläder och skor som ökade med 2,4%. Även bostads- och energikostnader gick upp. Samtidigt noterades en nedgång för livsmedel och alkoholfria drycker som blev 0,8% billigare jämfört med augusti. Det här var allt från nyhetsredaktionen. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan 10 till 18. Presenteras av
6: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: Onsdag på jobbet, klockan ser att det är 14 och det är Johan framför mikrofonen. Ed Sheeran och Martin Garrix fick det här med Repeat. Och nu ska vi också till en ny musik från Jason Rulo.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Här är Michiko.

0: Vi är snart på jobbet. Hoppas du har haft en trevlig arbetsdag så här långt. Som du fick det här med My Body Isn't Ready. Och strax vidare musiken blöt med den här tjejen. Om en stund Sabina Carpenter med Busy Woman. Det blir också Jesklin och Rudimental med klassiken These Days.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio. Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
3: Verkligen jättetrevligt.
2: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
2: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
7: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
8: Några veckor senare.
7: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
8: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
9: Hösten presenteras av
10: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
11: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
12: Weberöds kakelkompani.
13: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdot är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion.

0: www.bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Ekmans cykel presenterar
4: Superheroes.
3: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
4: Local heroes.
3: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Majestatsvägen i Lund.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa. Både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
9: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
10: Det låter ju fantastiskt.
11: Mammut, hund och katt.
12: Mammut, hund och katt.
13: All fun at work.
7: Presenteras av
14: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricks el.se.
15: Fun Radio.
16: Vi spelar världens

Just på jobbet och det är i Weststudion. Jess Glenn och Rudimental fick det här med These Days. Strax till filmmusik från senaste Zootropolis-filmen. Den dyker upp ifrån Shakira. Först till Olivia Rodrigo på Find Your.

0: Här finns musik från Another. Talk to you heter låten. Och strax vidare musiken bland annat med Clean Bandit och till exempel Dua Lipa. Det väntar en New Rules.
1: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
2: Hey, this is Armin van Buuren. And don't miss my radio show A State of Trance every Saturday night on Fun Radio 95.3.
1: A State of Trance med Armin van Buuren. Lördag 23.00. Bara hos oss.
3: Fun Radio.
4: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
5: Någon vecka senare.
4: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
5: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
6: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
7: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth. Hösten presenteras av
6: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
7: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
6: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja, godis!
7: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
9: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
11: Ekmans cykel presenterar
12: Superheroes.
11: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
12: Local Heroes.
11: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
13: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
14: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
14: För dig som hellre går genom dörren än in
16: via fönstret.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
18: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
19: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
18: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
20: Och vilken god kattmat jag har fått.
21: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
22: Mammut, hund och katt.
23: Mammut, hund och katt.
24: All fun at work.
25: Presenteras av
26: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
27: Fun Radio.
28: Vi spelar

rullar fram genom onsdagseftermiddagen på Find Your med musik från Dua Lipa, New Rules heter låten. Strax upptäng strax när klockan slår tre fikan. Det blir nya tag och värme. Först till Demogato och Clean Bandit.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under kvällen och natten så kommer vi få mestadels molnigt väder här i regionen. Temperaturerna mitt i natten hamnar ungefär på 12 grader. Framåt morgonen så drar det in ett regnområde över sydvästra Skåne och det blir regnigt under stora delar av dagen imorgon. I övrigt så kommer det blåsa upp till friskt.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
5: Idag blev det klart att fransmannen Henri Becquerel och japanen Kenzo Sohai delar på Nobelpriset i kemi. De prisas för sin forskning om molekyler som kan finnas i spegelvända varianter, där levande organismer bara använder den ena. Forskarna har visat på hur upptäckterna skapar viktiga genombrott inom kemin. Inflationen steg i september, främst drivet av högre priser på kläder och skor som ökade med 2,4%. Även bostads- och energikostnader gick upp. Samtidigt noterades en nedgång för livsmedel och alkoholfria drycker som blev 0,8% billigare jämfört med augusti. Det kommer uppgifter om att EU i tysthet rustar för en potentiellt dödlig hybridattack. Enligt Politico, som citerar flera EU-diplomater, bedöms scenariot som allt mer sannolikt. Samtal har förts mellan medlemsländernas ambassadörer i begränsat format för att förbereda EU på ett sådant scenario, bland annat efter händelsen i Leipzig. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan 10 till 18. Presenteras av
6: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: En bit in i trefikat fick du musik från Vibrexa, New Religion heter låten. Det är Jobba i studion, strax med Justin Timberlakes klassiker Rock Your Body.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Men först ny musik från franskottet Adela. Här är Anton Leigh på Find Your, det är vi som gör det här för hans hastighet.

0: Där fan är Östafjorden med Ransas Hits. Stå på Justin Timberlake fick du för lite stund sedan med Rock Your Body. Och här kan ju gå med Say My Love. Och strax vidare musiken bland annat med Dave Guetta och till exempel Jennifer Lopez.
1: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s at work. Fun Radio.
1: Hösten presenteras av
3: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
4: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
6: Weberöds kakelkompani.
7: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
1: Några veckor senare.
7: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
1: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
8: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja, godis!
9: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
11: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
12: Nej då, det är smidigare så här.
13: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
14: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
15: Verkligen jättetrevligt.
14: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
1: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljerot är Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva.

0: fabrikerna i Portugal utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Ekmans cykel presenterar
4: Superheroes.
3: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
4: Local Heroes.
3: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa. Både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
9: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
10: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
9: Men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
10: Ja, man vill ju ha något som biter.
11: Vi har allting för din lilla skatt.
12: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
13: All fun at work.
14: Presenteras av
15: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

Hit är Sikajan och har sålt över 80 miljoner skivor globalt och en himla massa downloads också. Jennifer Lopez fick det här med Jenny from the Block och strax till senaste singeln från Taylor Swift här först i Bruno Mars.

0: Välkommen till Find Your, det är vi som gör Evansans hits. Ariana Grande fick det här med Hetera Made You Love Me. Och strax vidare bland annat med Sienna Spiro. Då bjuder på Material Lover, det blir också Dua Lipa med Dance the Night.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Tugga Torjo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Tugga Torjo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Tugga Torjo, synd att missa.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa ett gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
7: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
8: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
9: Någon vecka senare.
8: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
9: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
7: Hösten presenteras av
6: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
7: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
6: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
11: Ekmans cykel presenterar
12: Superheroes.
11: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
12: Local Heroes.
11: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
10: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
13: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
13: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig.
15: Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
16: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
17: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
18: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
19: Snygging!
20: Mammut, hund och katt.
21: All fun at work.
22: Presenteras av
23: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricks el.se.
24: Fun Radio.
25: Vi spelar världens

0: Rätt att säga Spiro, Material Lover heter låten. Strax in i 16 ruschen med nyheter, trafik och väder. Innan det ska vi ta och kika till vad som händer i takterna.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guide.
1: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender och vi går och blir skrämda på bio idag tycker jag. Just nu så är nämligen Resident Evil tillbaka, men den här gången så börjar man om från början. Regissören Zach Cregger, som tidigare gjort skräckfilmerna Barbarian och Weapons, han står bakom en helt ny berättelse i det klassiska Resident Evil-universumet. Och vi följer med medicinkuriren Brian, spelad av Austin Abrams, som under en enda mardrömslik natt plötsligt dras in i en våldsam kamp för överlevnad. Det blir skräck, action och rejält med kaos.
4: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone.
5: We're sorry. Like a seriously messed up situation right now. And there's a chance that we might not get to talk to each other again.
3: Nya Resident Evil är tänkt som en nytolkning med tydliga rötter i spelseriens skräckvärld. Se filmen på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi skräckfyllt nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under kvällen och natten så kommer vi få mestadels molnigt väder här i regionen. Temperaturerna mitt i natten hamnar ungefär på 12 grader. Framåt morgonen så drar det in ett regnområde över sydvästra Skåne och det blir regnigt under stora delar av dagen imorgon. I övrigt så kommer det blåsa upp till friskt.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu, senaste nytt.
4: Inflationen steg i september, främst drivet av högre priser på kläder och skor som ökade med 2,4%. Även bostads- och energikostnader gick upp. Samtidigt noterades en nedgång för livsmedel och alkoholfria drycker som blev 0,8% billigare jämfört med augusti. Det kommer uppgifter om att EU i tysthet rustar för en potentiellt dödlig hybridattack. Enligt Politico, som citerar flera EU-diplomater, bedöms scenariot som allt mer sannolikt. Samtal har förts mellan medlemsländernas ambassadörer i begränsat format för att förbereda EU på ett sådant scenario, bland annat efter händelsen i Leipzig. Världshälsoorganisationen, WHO, kräver svar från Ryssland efter obekräftade uppgifter om ytterligare en person som insjuknat i pest. WHO betonar vikten av ett snabbt och transparent informationsutbyte för att klargöra motstridiga rapporter och bedöma eventuella folkhälsorisker. Enligt lokala medier rör det sig om en smittad laboratorieanställd. Ryssland har ännu inte bekräftat uppgifterna. Och det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö är Topsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation och det här berör trafiken i östlig körriktning. Och räkna med att det är extra besvärligt på sträckan, speciellt i rusningstrafik, om man beräknas vara klar med de här arbetena i mitten av december. Det är vägbeten också på väg 767 från det centrala Rydsgården till Vilja kyrka. Där berör båda körriktningar, ett körfält är avstängt och rekommenderar hastighet till 30 km timmen och det är risk för kö.
2: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
2: Är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
2: Varje vardag klockan 10 till 18. Presenteras av
8: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: Nu är aktuell med en ny singel som heter Patient Zero, men det här var förra hitsingeln från Taylor Swift. I knew it, I knew you. Och strax vidare musiken bland annat med Taylor Swift, så till exempel Clean Bandit. It's a fun
1: wake up. Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Ja, här är TV4-nyheterna. Jag heter Charlotte Hemgren.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
5: It's the Fun Wake Up.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
5: Fun Radio.
6: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
7: Verkligen jättetrevligt.
6: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah! Godis!
8: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
2: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
3: Några veckor senare.
2: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
3: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
4: Hösten presenteras av
5: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
3: Och Mina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
4: Hösten presenteras av
5: BF-bilar i Åkart. Se

0: Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Ekmans cykel presenterar
4: Superheroes.
3: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
4: Local heroes.
3: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
3: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa. Både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Ludde, idag känns det att det är höst.
9: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
8: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
10: Vi har allting för din lilla skatt.
11: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
12: All fun at work.
7: Presenteras av
13: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
12: Fun Radio.
7: Vi spelar

Välkommen till Jobbmusiken i Orphan Track med Johan. Jag finns med dig fram till klockan 18. Clean Bandit och Jess Glenn fick det här med Rather Be. Och strax till nya singeln från Jason Roe. Här först Jugan.

0: alla som på Find Your Me Crush och strax vidare musiken bland annat med Post Malone. Chemical dyker upp, det blir också David Guetta med See Me Tonight, så stanna kvar.
1: Missa inte Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
3: Nej men titta, vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Till mig de vinkar. Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
1: Någon vecka senare.
3: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
1: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
4: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
1: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth. Hösten presenteras av
4: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
1: Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
4: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby. Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
1: Nu är det godisdags.
5: Ja!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär. Tugget Ojo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Tugget Ojo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Tugget Ojo, synd att missa.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
7: Ekmans cykel presenterar
8: Superheroes.
7: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
8: Local Heroes.
7: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
6: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
9: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
7: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Ludde, sitt och ät fint.
3: Det är så gott, så gott.
11: Mammut, hund och katt.
12: All fun at work.
1: Presenteras av
13: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
12: Fun Radio.
14: Vi spelar världens största hits.

Floppis tillsammans med Evgeta i låten Say Midnight. Och snart är det dags för många att stämpla ut från jobbet och jag håller onsdag kväll. Du väntar nyheter, trafik och väder också när klockan blir 17. Men först till Post Malone, här är Chemical.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under kvällen och natten så kommer vi få mestadels molnigt väder här i regionen. Temperaturerna mitt i natten hamnar ungefär på 12 grader. Framåt morgonen så drar det in ett regnområde över sydvästra Skåne och det blir regnigt under stora delar av dagen imorgon. I övrigt så kommer det blåsa upp till friskt.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu, senaste nytt.
4: Det kommer uppgifter om att EU i tysthet rustar för en potentiellt dödlig hybridattack. Enligt Politico, som citerar flera EU-diplomater, bedöms scenariot som allt mer sannolikt. Samtal har förts mellan medlemsländernas ambassadörer i begränsat format för att förbereda EU på ett sådant scenario, bland annat efter händelsen i Leipzig. Världshälsoorganisationen, WHO, kräver svar från Ryssland efter obekräftade uppgifter om ytterligare en person som insjuknat i pest. WHO betonar vikten av ett snabbt och transparent informationsutbyte för att klargöra motstridiga rapporter och bedöma eventuella folkhälsorisker. Enligt lokala medier rör det sig om en smittad laboratorieanställd. Ryssland har ännu inte bekräftat uppgifterna. Idag blev det klart att fransmannen Henri Becquerel och japanen Kenzo Sohai delar på Nobelpriset i kemi. De prisas för sin forskning om molekyler som kan finnas i spegelvända varianter, där levande organismer bara använder den ena. Forskarna har visat på hur upptäckterna skapar viktiga genombrott inom kemin. Det här var allt från nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö är Topsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation och det här berör trafiken i östlig körriktning. Och räkna med att det är extra besvärligt på sträckan, speciellt i rusningstrafik, om man räknas vara klar med de här arbetena i mitten av december. Det är vägbeten också på väg 767 från centrala Rydsgården till Vilja kyrka. Där bör båda körriktningar, ett körfält är avstängt och rekommenderas det till 30 km/h och det är risk för kö.
2: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: här är världens bästa jobbprogram.
1: All fun at work.
0: Varje vardag klockan 10 till 18. Presenteras av
2: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

Här finns musikfingruppen som är en 61. De har helt enkelt 6 stycken medlemmar. Cat's Eye fick det här med Animal. Klockan passerar till 17. Det är i Weststudion strax med Calvin Harris och till exempel Ariana Grande. Men först till den senaste singeln från Shakira. Här är Sue på Fine Radio.

Med sång av Jesse fick det här Calvin Harris storhet på sistone. Satisfy heter låten. Och strax till 90-talsklassiker. Everything But The Girl dyker upp med Missing. Det blir också Somber med My Body Isn't Ready.

0: ta nattskoj.
1: Fun Radio Guide. Fun Radio.
0: Hösten presenteras av
2: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
0: Och Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
5: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
0: Några veckor senare.
5: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
0: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja, godis!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
9: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
10: Verkligen jättetrevligt.
9: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
11: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
12: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
13: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bettercars.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosie.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Ekmans cykel presenterar
3: Superheroes.
2: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
3: Local heroes.
2: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
4: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: För dig som helst. Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.

0: både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
3: Och jag med!
4: Mammut, hund och katt.
5: Mammut, hund och katt.
6: All fun at work.
7: Presenteras av
8: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
9: Fun Radio.
10: Vi spelar världens

En klassiker från 90-talet, Everything But The Girl fick det här med Missing. Och strax till den senaste singeln från Adela. Är inte den längre dyker upp om 3 minuter. Först till Ed Sheeran och Martin Garrix.

0: En uppiggande kvällsexpresso fick det här från Sabina Carpenter. Och strax vidare musiken, bland annat med The Weeknd. Det väntar Save It Here, så det blir också Olivia Rodrigo efter det här.
1: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast Track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
3: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
7: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
8: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
9: Någon vecka senare.
8: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
9: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
7: Hösten presenteras av
6: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
7: Djurens värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
6: Och Lasses bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
11: Ekmans cykel presenterar
12: Superheroes.
11: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
12: Local heroes.
11: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
10: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
13: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
13: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
11: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
15: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
16: Det låter ju fantastiskt.
17: Mammut, hund och katt.
18: All fun at work.
19: Presenteras av
20: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
18: Fun Radio.
21: Vi spelar världens

0: Yes, så att låten Olivia Rodrigo fick det här på Find Your med Drop Dead. Strax till klockan 18, du väntar nyheter, trafik och väder. Om det här tack Johan för idag. Jag önskar nu en riktigt trevlig onsdagkväll. Vi hörs igen imorgon torsdag, samma tid och samma kanal.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender och vi går och blir skrämda på bio idag tycker jag. Just nu så är nämligen Resident Evil tillbaka, men den här gången så börjar man om från början. Regissören Zach Cregger som tidigare gjort skräckfilmerna Barbarian och Weapons, han står bakom en helt ny berättelse i det klassiska Resident Evil-universumet. Och vi följer med medicinkuriren Brian, spelad av Austin Abrams, som under en enda mardrömslik natt plötsligt dras in i en våldsam kamp för överlevnad. Det blir skräck, action och rejält med kaos.
4: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone.
5: We're sorry.
6: Like a seriously messed up situation right now. And there's a chance that we might not get to talk to each other again.
3: Nya Resident Evil är tänkt som en nytolkning med tydliga rötter i spelseriens skräckvärld. Se filmen på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi skräckfyllt nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under kvällen och natten så kommer vi få mestadels molnigt väder här i regionen. Temperaturerna mitt i natten hamnar ungefär på 12 grader. Framåt morgonen så drar det in ett regnområde över sydvästra Skåne och det blir regnigt under stora delar av dagen imorgon. I övrigt så kommer det blåsa upp till friskt.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu senaste nytt.
4: Inflationen steg i september, främst drivet av högre priser på kläder och skor som ökade med 2,4%. Även bostads- och energikostnader gick upp. Samtidigt noterades en nedgång för livsmedel och alkoholfria drycker som blev 0,8% billigare jämfört med augusti. Det kommer uppgifter om att EU i tysthet rustar för en potentiellt dödlig hybridattack. Enligt Politico, som citerar flera EU-diplomater, bedöms scenariot som allt mer sannolikt. Samtal har förts mellan medlemsländernas ambassadörer i begränsat format för att förbereda EU på ett sådant scenario, bland annat efter händelsen i Leipzig. Världshälsoorganisationen, WHO, kräver svar från Ryssland efter obekräftade uppgifter om ytterligare en person som insjuknat i pest. WHO betonar vikten av ett snabbt och transparent informationsutbyte för att klargöra motstridiga rapporter och bedöma eventuella folkhälsorisker. Enligt lokala medier rör det sig om en smittad laboratorieanställd. Ryssland har ännu inte bekräftat uppgifterna. Och det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö är Topsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation och det här berör trafiken i östlig körriktning. Och räkna med att det är extra besvärligt på sträckan, speciellt i rusningstrafik, om man beräknas vara klar med de här arbetena i mitten av december. Det är vägbeten också på väg 767 från det centrala Rydsgården till Vilja kyrka. Där berör båda körriktningar. Ett körfält är avstängt och rekommenderas det till 30 km/h och det är risk för kö.
2: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
2: Med musik och mindre reklam hela kvällen.
0: Fun all night.
2: Presenteras av
8: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
2: Och
1: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.

0: One Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio. Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
2: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
1: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
6: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
7: Några veckor senare.
6: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
7: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
8: Hösten presenteras av
9: BF Bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
10: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
11: Weberöds kakelkompani.
12: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
13: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Show har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer?

0: underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Ekmans cykel presenterar
2: Superheroes.
1: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
2: Local heroes.
1: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
3: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
1: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa. Både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
5: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
6: Och vilken god kattmat jag har fått.
7: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
8: Mammut, hund och katt.
9: Mammut, hund och katt.
10: Fun all day.
5: Presenteras av
1: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
10: Fun Radio.
11: Vi spelar världens största

0: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
1: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance on Fun Radio.
0: A State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
3: Nej, men titta, vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
4: Någon vecka senare.
3: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
4: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
5: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
6: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth. Hösten presenteras av
5: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
6: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
5: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
6: Nu är det godisdags!
7: Ja! Yeah! Godis!
6: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Höga Torjo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Höga Torjo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Höga Torjo, synd att missa.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Ekmans cykel presenterar
11: Superheroes.
10: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
11: Local heroes.
10: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
12: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
13: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
13: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
10: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
6: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
15: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
16: Snygging!
17: Mammut, hund och katt.
18: Fun all day.
6: Presenteras av
10: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
6: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
2: Fun Radio.
19: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under kvällen och natten så kommer vi få mestadels molnigt väder här i regionen. Temperaturerna mitt i natten hamnar ungefär på 12 grader. Framåt morgonen så drar det in ett regnområde över sydvästra Skåne och det blir regnigt under stora delar av dagen imorgon. I övrigt så kommer det blåsa upp till friskt.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
3: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
0: Fun all night.
3: Presenteras av
5: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
1: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.

0: För dig som önskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag, strax efter 10, hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network. Fun Radio.
2: Hösten presenteras av
3: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
2: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
5: Weberöds kakelkompani.
6: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
7: Några veckor senare.
6: Jodå, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
7: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
8: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja, yeah, godis!
9: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja, vi sticker till Candies Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
11: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds spark och maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service, medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds spark och maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
12: Hos Lunds park och maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
13: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds park och maskin. Egoist. Ja visst!
14: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
15: Verkligen jättetrevligt.
14: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
16: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP-design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
17: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
18: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Ekmans cykel presenterar
4: Superheroes.
3: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
4: Local heroes.
3: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa. Både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
9: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
10: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
9: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
10: Ja, man vill ju ha något som biter.
11: Vi har allting för din lilla skatt.
12: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
13: Fun all day.
7: Presenteras av
8: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
7: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
14: Fun Radio.
15: Vi spelar

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se. Fun Radio.
1: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
2: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
5: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
6: Någon vecka senare.
5: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
6: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
2: Hösten presenteras av
4: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
2: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
4: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
8: Ekmans cykel presenterar
9: Superheroes.
8: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
9: Local Heroes.
8: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
10: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
11: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
11: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
13: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
14: Ludde, sitt och ät fint.
15: Det är så gott, så gott.
16: Mammut, hund och katt.
17: Fun all night.
18: Presenteras av
19: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
13: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
20: Fun Radio.
21: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under kvällen och natten så kommer vi få mestadels molnigt väder här i regionen. Temperaturerna mitt i natten hamnar ungefär på 12 grader. Framåt morgonen så drar det in ett regnområde över sydvästra Skåne och det blir regnigt under stora delar av dagen imorgon. I övrigt så kommer det blåsa upp till friskt.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
2: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
0: Fun all night.
2: Presenteras av
4: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
1: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.

0: Annika.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
0: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
2: Senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall.
0: Vi hörs 6-10 varje vardag.
3: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
4: It's the Fun Waker.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
4: Fun Radio.
1: Hösten presenteras av
0: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
1: Och Gävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och Curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
6: Weberöds kakelkompani.
7: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
8: Några veckor senare.
7: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
8: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
9: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
10: Nu är det godisdags.
11: Ja, godis!
10: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
12: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
13: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
14: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
15: Verkligen jättetrevligt.
14: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
16: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
17: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
18: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Ekmans cykel presenterar
4: Superheroes.
3: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
4: Local heroes.
3: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
3: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa. Både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Ludde, idag känns det att det är höst.
9: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
8: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
10: Vi har allting för din lilla skatt.
11: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
12: Fun all day.
7: Presenteras av
3: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
7: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
13: Fun Radio.
14: Vi spelar världens

0: Missa inte Spinning Sessions.
1: The world's biggest DJ. Spinning Sessions.
0: Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
0: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa. Nu är det godisdags.
3: Ja! Godis!
0: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
0: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
5: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
6: Någon vecka senare.
5: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
6: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
0: Hösten presenteras av
4: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
0: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
4: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: Ekmans cykel presenterar
9: Superheroes.
8: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
9: Local Heroes.
8: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
10: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
11: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
11: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt.
13: Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
14: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
13: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
15: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
16: Och jag med!
17: Mammut, hund och katt.
18: Mammut, hund och katt.
19: Fun all day.
20: Presenteras av
21: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
13: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
22: Fun Radio.
23: Vi spelar väl.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
2: Under kvällen och natten så kommer vi få mestadels molnigt väder här i regionen. Temperaturerna mitt i natten hamnar ungefär på 12 grader. Framåt morgonen så drar det in ett regnområde över sydvästra Skåne och det blir regnigt under stora delar av dagen imorgon. I övrigt så kommer det blåsa upp till friskt.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund, en god affär. Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Med musik och mindre reklam hela kvällen.
0: Fun all night.
1: Presenteras av
3: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
1: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.

0: guy.
1: Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
0: Fun Radio.
1: Hösten presenteras av
2: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
1: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
5: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
6: Några veckor senare.
5: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
6: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
7: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja, yeah, godis!
8: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja, yeah, vi sticker till Candies Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
2: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
3: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
4: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbetterdeals.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Ekmans cykel presenterar
4: Superheroes.
3: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
4: Local heroes.
3: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa. Både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
9: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
10: Det låter ju fantastiskt.
11: Mammut, hund och katt.
12: Fun all day.
7: Presenteras av
8: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
7: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
13: Fun Radio.
14: Vi spelar världens största hit.

0: Tiesto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio.
0: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa. Nu är det godisdags.
2: Ja! Godis!
0: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
0: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
4: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
5: Någon vecka senare.
4: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
5: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
0: Hösten presenteras av
3: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
0: Djurens värld foderluckan.

0: särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
2: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
2: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
4: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
5: Och vilken god kattmat jag har fått.
6: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
7: Mammut, hund och katt.
8: Mammut, hund och katt.
9: Fun all night.
3: Presenteras av
4: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
3: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
10: Fun Radio.
11: Vi spelar världens största

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night.
0: Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
0: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
0: Hösten presenteras av
2: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
0: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
5: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
0: Några veckor senare.
5: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
0: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
6: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja, godis!
7: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
9: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
10: Nej då, det är smidigare så här.
11: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
12: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
13: Verkligen jättetrevligt.
12: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
14: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljerot är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
15: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
16: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Ekmans cykel presenterar
4: Superheroes.
3: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
4: Local heroes.
3: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa. Både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
9: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
10: Snygging!
11: Mammut, hund och katt.
12: Fun all day.
7: Presenteras av
8: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
7: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
13: Fun Radio.
14: Vi spelar världens

0: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
1: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance every Saturday night on Fun Radio.
0: A State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
3: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
7: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
8: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Till mig de vinkar. Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
9: Någon vecka senare.
8: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
9: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
10: Hösten presenteras av
11: soffor och sängar på Caroli i Malmö och
10: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
11: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
12: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
13: Ekmans cykel presenterar
14: Superheroes.
13: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
14: Local Heroes.
13: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
15: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
16: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
16: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
18: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
19: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
20: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
21: Ludde, sitt och ät fint.
22: Det är så gott, så gott.
23: Mammut, hund och katt.
24: Mammut, hund och katt.
25: Fun all day.
26: Presenteras av
27: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
28: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
29: Fun Radio.
30: Vi spelar världens största

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night.
0: Presenteras av
1: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
2: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.

0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network. Fun Radio.
2: Hösten presenteras av
3: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
2: Och Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
5: Weberöds kakelkompani.
6: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
7: Några veckor senare.
6: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
7: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
8: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja, godis!
9: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
11: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
12: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
13: Verkligen jättetrevligt.
12: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
14: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design, en exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer, skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek, för kärlek, av Peter Liljeroth.
15: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
16: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Ekmans cykel presenterar
3: Superheroes.
2: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
3: Local heroes.
2: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
4: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
2: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa. Både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
6: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
8: Och jag med!
9: Mammut, hund och katt.
10: Mammut, hund och katt.
11: Fun all day!
6: Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
6: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
12: Fun Radio.
13: Vi spelar världens

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se. Fun Radio.
1: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Godis!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
2: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
5: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Till mig de vinkar. Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
6: Någon vecka senare.
5: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
6: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
2: Hösten presenteras av
4: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
2: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
4: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: Ekmans cykel presenterar
9: Superheroes.
8: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
9: Local Heroes.
8: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
10: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
11: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
11: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
13: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
14: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
15: Det låter ju fantastiskt.
16: Mammut, hund och katt.
17: Fun all day.
18: Presenteras av
19: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
13: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
20: Fun Radio.
21: Vi spelar

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.
1: Fun

0: Ja.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
0: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
2: Ja, här är TV4-nyheterna. Jag heter Charlotte Hemgren.
0: Vi hörs 6-10 varje vardag.
3: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
4: It's the Fun Wake Up.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
4: Fun Radio.
5: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja, godis!
6: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär. Hösten presenteras av
0: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
8: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
9: Weberöd Kakelkompani.
5: Ekmans cykel presenterar
10: Superheroes.
5: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
10: Local Heroes.
5: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
12: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till patienterna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
13: Några veckor senare.
12: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade patienter på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
13: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
14: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
14: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
16: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
16: Verkligen jättetrevligt.
5: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
16: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
17: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
18: Better Cars. You are worth better.
17: Välkommen till Better Cars på Fosie.
19: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
20: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
16: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
21: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
22: Ludde, idag känns det att det är höst.
23: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
22: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
24: Vi har allting för din lilla skatt.
25: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
26: Fun Radio.
27: Vi spelar världens

0: the spinning sessions. Varje fredag vid midnatt.
1: Fun Radio.
0: Med världens största hits, dygnet runt. Fun Radio 95.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.

0: för nästa upplaga.
1: Fun Radio.
0: Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
0: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
0: Hösten presenteras av
3: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
0: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
4: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
3: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
5: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Till mig de vinkar. Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
0: Någon vecka senare.
5: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
0: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
6: Ekmans cykel presenterar
7: Superheroes.
6: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
7: Local heroes.
6: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
9: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
10: Vi skapar nycklar.
9: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
11: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
0: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
4: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
5: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
4: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
5: Ja, man vill ju ha något som biter.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
8: Fun Radio.
9: Vi spelar

0: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss. Den enda radiostationen du behöver.
1: Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.